ule pebera jing mon pe maro chobera jing get jeni kom dago amu pe maro chobera jing ey jama be mar pe pol te baby mama is shopping jama be mar pe pol te baby aho ipati kainu aduno.